0: Dena di chone ing na dan dan si gong de ne sim ba dam den da dan si gong de ne zhe ba dam de ge ni ge ge ta tuo dan den si ya shu ni dan si ban de ni ge gen kan je ju yi ma zhe ken shul ji ren teng ge ku bar kim de chen yi sha ju ge zhe zhe ing na ja ku ta ya ku so nan dan der gu song ju yi
1: Yarigo, Tatayananga, Terung, Gonzan Basanga, Quara Tarnar Mivja Liv Dali, Nakhun Turji Tokum Dali Dali, Quatambo Ravzerka Ravri Dali, Khun Tambo Namchaka Tokji Dali, Nima Terung, Tam Nirja Kinchuk Tokundani, Ara Kawad Gishedolani, Longerjanas Gishedola, Terung Kaka Kamnika Kanadi, Rukunzamnika Kanzanadi. Сакапа нига аттыган жок гыш эдолар дур муниг аңок гыш эдолар терин хыл дине янна ни капка ун сом соз гела ни хсун мет кулен гела ни шива хан чул гела ни маше сен чул зык тани ни кара кокы максан андыга ни лор арди ми мах кун андыга ни ни хамар сум си гордо тул гела ни конкер семан чар чул гела андыга ни мах жок кен чул се кон ун дих тани Ani xaru chi xan de bu gela ni na chong ha ma yong da de la se ji jem sen de mo yin ta mo ji ke chul se ko no dem chon ne yin na ta khir ge se tang sem chon ni chon ne yin na o le ta khir ge se tang sem chon ni chon na mo ji ke chul se ko no di tang ni o le ta sha wa ju kwa de di da li kam ni ge ya ta ge sha wa ke pa yan ki ge sha wa de sen chen ne khir ge gong di the ji na Nung hani nung a chul ma yev dali, khar jama toga chul ma yev dali ni, nda sorta sirtik hundi dali ni, semsa nukhtik maftula dali ni, njo jo, nda nyakshik nshi zika tukna yonu, nda mashik karka cha khiri zgiri, nda mabdungur mumbari zgiri, seji jam sen timuri. Ole nyakshik nshi zika nung dikhtang na ta, ole satang semso ni suna, nyakshik nshi kumanda nga dali ni ta, rung rung kirga kundi seji na, ole, Takir gerçek dikana fşak onu. Ole yakı lan kuşak onu. Marki çelin kıp şak onu. Kırge kımızında miğşığın da kırge encina. Kınçula mandan avdalini. Ole indim uye konu. Miğşığın kınçula seyci onu da kırge encina.

0: 공 앞으로 이들 공 니들 까마득 이기들 진친 하만데 그렇게 따가 이제 어떻게 끊어가지리 뒤를 진치 끌라가니 지금 자승 걸 괜찮다 그렇게 따가 스타마즈 그들 니랑 니 찍고 스타사다 그렇게 따가 이제 나와야 니 스타마즈 그들 너무 그 타마 아 이 아마 그렇게 따가 그런 거 니 버튼도 또 혼내라 쫀지 이들 저건 우리 짜리 이들 종만 우리 예 이들 사인 우리 토리 이들 땅 곳은 원래 그렇게 따가 너 그렇게 따가 이제 원래 땅 곳은 땅 곳은 따리라 땅 온 곳은 따리 땅 곳은 너도 침승 거 어떻게 그 가정 앞에 놓는데 또 혼자 뭐지 끈수도 끊는 거라 아 그래 그 Yona Carton, Terangatan, Costas, Yona, those some who just in Stong, lost in Costanga, Kuluku, they do. Tierra Sincalacani, Carton Terangat from Gina, Tatumkin the Mood Tango, Tatumkin the Mood Yaka, Tierra the Tundian Lago from Gina, Taker Getagina, Yon, or the Hosan Nangu, the Quarks Nangu, Yataker Getagina, and Costani, the Semper Gomi, the Younger Getagina, Jetis Kuriku, Tatun Dinan Getagina, Music in Chukalakana, Deku Getagani, Nanga Tide, the Sim Dandu Nanga Chejavidili, Deku Getagin, Oya Hajimutla Chezakidili, No Hani Nanga Chili, Tasha Kakaras Mustigatangosa, Nasik Jambor Dugatangosa, Nesamako de Notikosa, Kapsakan or Jablingosa, Domuk Music in Marana, Tantamuk Getagina, Ole, Ta, Detuka Chabana, Deku Sas. Абрадан да. Домура ашутага инжина юни димтинтагын домури. Ина ина картын теринг ахсычын ямандар гуни хана ашу саттын сейна. Дин жохи гык кетага инжина. Ода гам ушон шон дигидер. Дик хигара гун туктук дигидаттын. Инда гык кетага. Тисчи ина чук дын гык кен гот тузун онда тухунда ота сим калам ар гун гум дигидаттын. Лык кар уч чурч дигидаттын. Инда та кака узин дик ти дали. Кусун мет кузин дик лан идели. Дета ики хри деви мобз кен чун диш гота. Ул кава чин гын нез гина та. Татык тамчыкын диш гота хри жыга тук. Ва сырып басу. Такшинчил вакан дин дита. Ола вакан дин тамудын деп отуп. Кишинчил ман индон на дита ман индон на тамудын деп отуп. Датаң атерин ми ярын сылкы сем кадан кымар мугу сем кыңын тум той муйсе намати тамаң ашелин думе кыңа ни хага ярамек. Тамаң ашена чикин жонаш ка парыңна чен жонаш. Самда самела да рамдара виласи жут. Тиктер чаши делга я.
1: Рейт опана багчи тамдани ярын гын данши ан тав нерсэн ба тамдын да. Данши ан тав нерсэ ва хамбам жан да нига андажи к сэндым керген намба гы сену гы катанга чикста. Rāṅsī āṅtāk nyeṣaṁ bā tāṁdhīn dē nārjīka shāntam gārgī nāmbī shēnūgā kātāṅ āyī nā ārgātāṅ tāṅ chūṅ gā nīpta nā chīg ārgātāṅ tāṅ chūṅ sāṁzhī chīg ārgātāṅ tāṅ chūṅ sāṁjī lā sāṁ ārgātāṅ tāṅ chūṅ vijabzhī chīg ārgātāṅ tāṅ chūṅ sāṁjī lā sāṁ chīrī Tīnāng chīn tōwī kātāng ārgātāṅ tāṅ chūṅ vijabzhī chīg rā chī gāmāwī kātāng ārgātāṅ tāṅ chūṅ gā nīpta nā chīg lāṅ chīg jīgatī tōpkir āyī nā ārgātāṅ tāṅ chūṅ sāṁ tā nā chīg rī Shunigichi terang danshig anstag nyevzhe wa thambam jan de ndarjig shandam gergi nambagib shenug katanga chikta. Argatang tang chung samga ni, argatang tang chung vzheg ni abdin, argatang tang chung vzhevzhe vzhe, argatang tang chung vzher nga ar nga, argatang tang chung vzhetig xam chiri. Dinang chiin thoi katang argatang tang chung vzhetig xam ra, chi gamawi katang argatang tang chung samga ni langjig jigti topkir, Arkatang tang chung vzhevzhe gani re. Gavsanaro. Reto pa nabati na tsam dani. Ta terang ga dandar nda ga ngor nga warsam. Ga tan dan shikwa namba ga dandar inu ga netik la ka ni. Thangdi chi xajul pa. Gan rungu tsaykhul la ka xajul tu pechere. Ina terang dandar ashkinu ga dan shikpa namba ga. Ta terang dandar ashkinu ga rang rang ga jojig ga tangna. Nanga me sara tarung nyam jug gosa kandari yok dis tanga nyang yig nisi
2: ya ta ti nang chi gi xiap ji zu di yin ma ad ge la ra ma shi ge ra yi chi ra chang mani kan nu dre ta che ga jin se ji na te rang ji na ta chu ne ni ka cha cha nu ji na ge ma sa mon dre mi ha ra sra ji na ta nya kha ya re ku sha ta mon dre char ku ke la ka ni ra san ku ke la ku sha ta mon dre di dong na ta ngo do chu khun kha ra ta tam shi par ku ka cha ga mo nyu Jogjig chati, ngarka chib dhiri jojina kare zina ta uduji, yata maata se nukta indri. Tita maata ngu, ndo xabjuz ka chigi naimudi ashi gizina mashig. Mashig ra mashini samira kare zina ta ranga dasa maasong nir. Maasong na jina nga tsaka chasaka da kani, tegong tatsizga ndordi dhishil. Ndordi dhisha chu chato yin se jina, terangag tamshinde chik tajina, kcharka mnyo nyinga warag langzik chigu chakta nir. Tā rāṅgur tā tsa chadu o tari nā. Tā rāṅgāvā yī tā lī shāyana tōkū khītgī sācī tā, jīgmā yī shāyana tōkū tsukēdī jākā dōn jirēn dōr chikā tā tsa tōkū tā yō. Gōni mārāchī tīn yō jīnā āchirī jīnā tāmū tārā rēn dōr chikā tāmū tārā rē. Tā kēdī jīnā tā jīgmū gā, tā āksāy kāna bīchī chūgō nī.

0: Сейцер жетін ямжа сажунгі цей жэнян чабжэг шіпатан, паласытан мамангі лангшуғы таңбу шкяжэг шіпатан, паласытан мэргі мэгэмбэна нгонжір шіпатан, чабрэта эсэрэкі цанзэлтан, цанзунг жігэдэргэ варты мэнтэта нгугл шэдэйнсэр. Сайдруғлэ шэдэр, ала кэчэгэ капрэтун кэб паласытан мамангтан, паласытан шуғы кэгэ суусэй, эсэрэкі жабгулэндэнні сэмкэгэр таңбу нгонбэр зантуши. Кэй тандун, айлэнгэ мэнтэта уэйхэр сакэгэ мамангтан чабрэта паласытандан либаннэнгэ мамангі эсэрэкі цанзэлтан, цанзунг лан гугл шэпэйр затунна рангжэнгэ сэчэдэр ячур шэдэйнсэр. Сейцер жетін ямж tang Jacob Jambing go tilpa ringgi reni wa chomi lhonjum ja ewe angle ban ni chen chu de ye yin chen chu de sa de se sir ja than chum sa khe de ni wi reni wa nga di tang o nga di wa li nga di ji sim ja den ji ga ma khun ta za chi kun ran chu la cha se bi se sir ji chen yam ji la yin han khang tang ji khang gi ma ga ma khan nun shi ni ro chu she jen sir se sir sa jung gi she jer Amagatu mani ji tsukh kaabsa rini wa namzhi tungsukh amangzhi jigchi suwur songchub shepi ngan kargi par maasal thansim jia denzhi ghatal gyabchur shegi. Kwaamag ki warnanga tukhsun stobkhi la khinun shete jachi nyamli og dachgbi ci chanyin jia shichu tichul shigni gongmu tichul chigwar tichul sim rang kwaakun kagadum shetab lagtir shegyen baatang. Dinang mami namzhi rgubi maalag gojig shepa su jang diyo ser.
1: 俄罗斯甚至普京的策略任意的身比的保尼咱们跟陈东康作为应该可我的天真写个单独俄罗斯是我记乌克兰个那顿坦尼这跟他的先头的约将乌克兰说了点的一切甚至给事普京个单独俄罗斯以乌克兰有人能难的能是个不是我儿子的某些将有人能难的的某个顿难的是个单节文我儿子的写进有 有人能难的记乌克兰个那顿特殊的写笔他的你瓦该请东部的写出个将 Shetubtani Wukalan la Jigintinga Jija Tanglin Shetanji Gibali Wukalan la Tsunchan Dunchul Shetite Mayin Sir. Pujing Shetjir Arasi Shuji Wukalanga Chumtan Timiwar Yigchan Gondulio Arasatang Wukalan Jigobi Jintan Dena Lorji Dunhing Dambi Yigchashkin Sir. Kitandun Wukalanga Sinzin Demki Shangil Bewa Hajang Gachin Reser. Pujing Darung Dandun Ameriki Sinzin Tlangpui Wukalanga Natun Taika Juizhe De Shewi Jintan Jia Mangzirin Jirsil Sir.
0: Arasi Sinzin Pujing Ji Ci Rinyin Shem Bita Bo Nin Zamlanga Chen Tung Kang Su Wungan Kirwar Tichil Shih Gip Dandun. Arasi Shukji Anke Li Chi Jimu Jia Mangzhi Deng Shewi Tabla Deni Wukalanwar Jintan Gondo Yobar Masil Jajig Jiang Shio Sir. Pujing Ji Dandun. Arasi shukji arasi tang Ameriki ngô chilbi nanang gà dàjabi Ameriki ala sija ngàr di anka luichi chungchir ni jimil shekab gubi jizhe tanglan shek ziyo jang wukilan shukjang jizhe dedag la taba yingi. Gaiti wukilan shukji arasi tang Ameriki anka luichi jintan zhir zong ni jintan yungur shekabar taba shung na arasi tang wukilan jie chigsul jang mangur war njig dhatab sir. Pujin ji dena janang ge chapsil ni bo gang gi wuklan ji chen thin gu bi cha dig shi me parin dol
1: romani yi sin zin dang ge ci ji nin ki london ba yorob lang ji kheng ge ji ma thoma zi zong le gon zhu shi ba dang nyam de se zhong ge nyam ge li shong wei chapsil nyam nin ji ge de wo de jin yu da jing ge nin di gu mo de san ji zhu pul chong de shi ge dang xia ji de dang ke so si sam chi ma ji ge bi ta ge zhu le xie te bu ni ge ji ge ne ji kheng ge dang ke geng lang ma tu bi zong li shi ge gon zhu xie ji de yin zi Ketandun, Tomatsala Drikunga Dunkung Sosi were Dreamer Shapi, Chapsin Yamu Yobadan, Munger Shoka Sosi, Timunga, Tatsun Gopper, a giggle chaser.
0: Yankanamba, Tundi, Sarangir Yamdu Linson, Shetarsung, Linson D, Somjuba, Wandi Shabdan, Somjung Ganker was on Terang Dung, Somujil, Darkilwa, Shiglu, Shetu Darkilwa, Runjak Terang Dung, Sonomaran Chingin, Timgun Yatang Rings and Romani Tisheni, Daddy Mushi.
2: Lover Donchin Jomber, Mongo Shade, Jimmy Danger Lang, and some shaky.
3: Danger, Tonchil Shaper, Murray didn't get.